0: Jesus.
1: Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abi mana poisa. Tamo. Abi mana poisa. Amona. Loboko na yo Yahweh. E kolona ye. Oya lukela kanda mabe. Oya lukela kanga liwa. Oya lukela kanga basi.

Natongo abengi baye kolina yempe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Motei. Motei.
1: Yohana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yohana oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolona mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe ni atami. Bandeke ba yei kolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe la kisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka ba sosolate. Tala tina na lisese oyo. Mbuma ezali iloba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komekama ekoya batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate, to kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, mpe nyonso ya nkuku ekoyebana, mpe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino, oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei. Mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai baye bayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na baye koli na ye, tokati sa ebale. Tango ya bokati si, Yesu alali.

0: Bato mingi balandaki ye. Pourquoi Petelo alobi?
1: Motei. Loba na bato oyo bakende. Tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni. Po bazwa bilei mpe esika ya kolala. Po awa ezali esobe.
2: Olei sa bango bino moko.
3: Tozali se na mapa mitano pembi simi bale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa ka bato bilei.

0: Tango Mose na Elia bakei, Petelo alobi.
1: Motei. Ebongi malamu tozala awa. Totonga ema misato. Moko ya yo.
0: Wana ezala kie koloba.
1: Moko ya Mose.
0: Lipata ebimi pe ezipi bango.
1: Moko ya Elia.
0: Babanga kimpe mongongo ebimaki na lipata. Ye azali mopona minangai, boyoka ye.
2: Mwana se moko na ngai. Bayeko liba bengali milimo kati na ye. Kasi bakoki te.
3: Bato ya kondima moke. Tango boi na sengeli koza na bino. Yaka na ye.
2: Ah, babote za ili susute. Kale longe komiki toko.

Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yango ekokokisama na bokonzi na Nzambe.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozangaki?
1: Te, eloko te.
0: Siko bome mambongo pe saki na bino. Moto azangi mbeli ateka elamba po asomba yango. Po ekomama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo balobaki po na ngai ekokisami.
2: Kolo, mbeli mibale yango oyo.
0: Wane koki.
3: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango yango nde Satana kotaki kati na Yudasi moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la pobo kwe ya kati na komeka mate.
3: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Ozali komimona nani? Bayekoli na yo nde banani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afundami mpo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangami moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye ne kulusu.
5: Hey, ne kulusu.
2: Yo, naye, bobetaye.
6: Zali kozela nini? Bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata basinga. leli kona yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
10: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
11: nzambe asalisa yo
9: tokobondela mpo na yo
12: kende pesa nzela osana doki doki sikoyo yo kende osana liboso doki kende doki osana

0: soki ozali Messia. Mibikisa, mibikisa, mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te, azwi etumu moko na biso. Nzoka, asali mabe te. Yesu, kanisa ngai, ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo na ebisiyo lelo kozala na paladiso na ngai.
3: Kobanda midi kinongonga ya misato ya mpokwa, molili ekotaki na mokili mobimba. Tempelo epasukaki na katikati.

0: ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu nsima ya mikolo misato akosekwa
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke ne kotala Lilita ezali pamba. Mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Mbuya epesa melinga ina likolo mpe na se. Okende pai na batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.